0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man
1: sa Paragis Pila-Pila dili

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panag-uban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tangan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibang sa Radyo Bagtig sa BLFM, alasay-sayis na sa buntag, masalud ng programang Bagtingan sa Katauhan.
2: Bagtingan sa Katauhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: mo dihang napita, di ba? Diha palang daan ka bagdag ka balkadas, murag makita na masiguro ninyo nga, oy, murag dunay mga lahi, dunay mo mga intel, di ba? Dunay mo mga intelligence dihang napita, syaro wala na ka-monitor, ang inyohang, nara sa inyohang mga sakop, ang usa sa mga nalambigit sa mga dili mayong binuhatan kabagtig kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
0: Una to ang ginabalik-balik nga makaluluoy itong mga pulis nga madalahig, di ba? Kaya lagi, di man gid nato pod ma-question god ang ato ang or mabaso ato mga katawhan. Kung usahay lagi kabagtig kabalkadas, no? Lahi na ang pagtanaw nila sa tuang mga tigpatunhay sa kahapsay kalinaw, di ba? Mawad-an og pagsalig. So ingon ini ang mahitabo kabagtig kabalkadas. Paunsa mamintinar unya ang atuang ang kahapsay og kalinaw sa usa ka lugar kun ugaling ang mga tawo mawad-an na og pagsalig sa tuang mga kapulisan tungod kay ang ato mga katawhan nasayod nga halos, no? Sagad sa ilahang mga kaubanan, nalambigit niining mga illegal nga mga binuhatan kabagtig kabalkadas. Diba? So, kung mawala ang pagsalig sa mga katawhan, dili na nato makabot ang unsaman. Ang gitinguha nga kahapsa o kalinaw sa itong komunidad. Oo. Kay maingon man ang mga katawhan, ano musalig man ta sa ito ang mga pulis, nga ultimo gani sila, sila may nag-una-una o buhat o supaks balaod. Diba? So mauna ang dako ning hagit sa tuang regional director sa PRO9 nga magbuhat og mga lakang, no? Unsa nga mga lakang ang ayan nga ipatuman aron nga limpyuhan ang ilang hutong kabagtig kabalkadas og dili na paabuton nga ang national pa, no? Ang tuang kining chief PNP pa mugalihok aron nga limpyuhan ang hutong sa kapulisan nga sagad nalambigit sa mga hiwi nga binuhatan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigan sa katatawhan.
0: Alas 6:47 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas. Dari pag-ihapon sa tuwang pagpanaguban. Ang atong tuluman ng sub Kabagdig Kabalkadas. Inabagan ka na sa National Irrigation Administration ko niya. Alag na itong mga katawhan, mga mag-uumang, doon na mga reklamo o di baka mga pangutana kabahin sa mga services or programa sa NEA, sa Mutna sa Irrigasyon. O diri na mo, contact Kabagdig Kabalkadas or bisitaha ilang buhatan ang regional center sa NEA diha sa may Balintawak, Pagadian, no, sa regional center o sa gipahimutang or kontaka ang cellphone number nga 0985-824-4566. Again, 0985-824-4566. Mao kana ang contact number sa NEA Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, ingabag usab sa tuang tulumanon na si former city councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tag-iya ug tagdumala sa Petron Gasol. Sa mga katawhan nga gusto magpalit or di ba ka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Nahimutang kini sa Balangasan na kon na nahimutang sa may Santiago Pagadian ang iyang main. O ingon man ikaduhang kining branch ni nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. Samtang sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate. Lain pang mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, sa lungsod sa Tukuran, o lungsod sa Aurora. Kada paglangan, pwede rin na-apply sa o din na pamalit, no? O kining mga pagpatubil sa liquefied petroleum gas sa Petron Gasol. Alas 6:49 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas, dari paghihapon sa tuwang tuluman noon, samtang, oy, pahibalo di ay, no, alang niya itong mga katawhan nga gustong makakita o trabaho, o, oh, adunay jobs fair ipahigayon, karong adlaw nga Biyernes, Pizza Jess sa bulan sa Hulyo. Sayod naman ta, nga every 10th of the month, adunay ipahigayon nga jobs fair ang syudad sa Pagadian. Oh, isip papagtabang sa mga fresh graduates or di ba kagadto mga katawhan nga nangita og trabaho gikan sa Pagadian lahos na sa mga kalungsuran nga nagpaminaw karon kung gusto